0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Alltid musikk.
2: NRK MP3.